0: Nazi izindaba zenanda 88.4 FM noSilindile Ngidi.
1: Amaphoyisa omkhandwe eTheku aseqinisekise ukubopha kwemnikazi wendawo kethengisa uphuzo oludakanayo ke edayisa ngamaphepho omgunyathi. Kanti kumnyango wezemfundo esifundazweni siqinisekise ukuthi singaphezulu kwisibalo sabafunde ke abazobhala izivivinyo ke zokuphela konyaka.